0: Mau buang di mana ini rumpu dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop eh, ngoni buang-buang rumpu di kuala eh. Memang ngoni ku mabal ngoni.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir di sini.